Ebia na ne nyumre. Ebia no bi si. Aba din sin na de bia e pastor ko dem. Ebia no de obeka ne se. Na so wo fa wo sika. Na so papa wo sika. Ade tin na de bia wo ti se El Bernard aba pe na wo ba. Eya mani pa ne ti ase se. E wo mu se wo papa wo sika. E wo mu se wo fa sika. Na mo bia opesa wo ka tre na nso ono ntio. Ka tre ne se. Efi se me